0: Dr. Papamu. The Itendo of Benny Kingdom. Bawe sunu odani na.
1: Ateve. Yave kwa.
0: Eme nuholu tabi diakmo. Tagi.
1: I. Awege kwi maga. Ige kwi mawe kekire. Adega makhe gyaza. Ama de gyaza. E toke kenari gaza gyaza.
0: Oka kenari gyaza.
1: Nigeria. Nigeria si. E na ya no isu nunani ya. Oka me. Oka wa. Buwa gige he na. He he.
0: Anya me ga gwek bek bevudu. Aliye ke vay.